0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si. Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
1: Preverjanje temperature.
0: Optimalno.
1: Tesnenje.
0: Potrjeno.
1: Nivo vode.
0: Narašča.
1: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
0: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
2: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
0: V salonih Etis in na etis.si.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice.
2: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
0: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
2: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
5: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja, s cool šefi.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
5: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
6: Če potrebujete finančno zalidje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Jesenski izleti in najboljša glasba

0: Bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ata, ful me glava srbi, da njanki uši.
5: Daj sem, da vim.
4: Kaj imam?
5: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
6: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
7: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
8: City Park, polepša dan. Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Seneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: 3, 2, 1.
15: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
16: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
17: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
18: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
19: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
18: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.

imeli uporabnih dolarjev na vesoljskih misijah. Namesto tega so uporabljali posebne vesoljske valute, ki so jih zaznovali za uporabo na mednarodnih vesoljskih postaji. Zdaj pa na ekspresu britanska skupina in res lušna pesem Hollywood Beyond s pesmijo What's the Color of Money. Radio Express.

0: dar.
1: Vi ste?
2: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
1: Plačano, naslednji...
3: Telefon, 93 evrov.
1: Plačano, naslednji...
2: Stanovanski kredit, 650 evrov.
1: Plačano, naslednji...
4: Želite biti vi?
5: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
4: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
5: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek.
6: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
7: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes.

0: ACS.
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
3: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govori.
3: Da.
4: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on.
6: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
7: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
6: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
8: Sejem narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
9: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
11: Več na urbanodrevo.si.
12: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in

0: Oh, kako lepa je si. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
0: Trojno, prosim.
2: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
1: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
3: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
2: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
1: Zato nam čim prej sporočite,
2: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
1: Radio Ekspres.si.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
6: Preverjanje temperature.
5: Optimalno.
6: Tesnenje.
5: Potrjeno.
6: Nivo vode.
5: Narašča.
6: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
5: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
2: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
5: V salonih Etis in

0: glavnikov ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
5: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
8: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Pozor, gostišče portal sprejema rezervacije za poslov in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
12: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
13: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
14: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
13: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
15: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
16: Čas je za vikend odklop
17: z Oriano Giroto.
18: Ja, vikend je, služba naj počaka, telefon lahko tihne, mi pa predstavljamo na vikend način. Glasba gor. Oktober je mesec varčevanja, zato se ta vikend odklapjamo z najboljšo glasbo, ki upeva denar. Papirnati denar ni samo iz papirja. Bankovci so običajno natisneni z več plasti materiala, da so bolj odporni na ponarejanje. Naprimer, ameriški dolari so sestavljeni iz 75-odstotnega bombaža in 25-odstotnega lanu. Na

0: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za nošiht. Prosim.
1: SOS klic Radio Express. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
0: Ko bi le bilo samo malo.
1: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Express in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem,
2: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
1: Zato se čim prej prijavite na radioexpress.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Express.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
8: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
7: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi. Too comfortable to take on.
12: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si.
13: City Park. Polepša dan.
14: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
15: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
17: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na Mimo vrste.

0: ali ko prosim računam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Express, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Express. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek. Partner akcije je Sparkasse. S Fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si. Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
2: Iščete najboljše ponudbe? Na mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
4: Delaš v kul podjetju?
5: A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
6: Fit Gang. Fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
7: Povej šefu, zmigaj se na Fit Gang. fitgang.io.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
11: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Ja že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi, too comfortable to take on.
15: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
16: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
17: Daj sem, da vidim.
16: Kaj imam?
17: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
15: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zaliscaminusvetka.si.

0: Energy Rosa.
1: Oktober, vikend in dobra volja, idealna kombinacija za prijatelje, najboljšo glasbo in seveda dobro voljo. Glede na to, da je oktober mesec varčevanja, se ta vikend odklapljamo z glasbo, ki opeva denar. Za denar velja, da vsebuje veliko bakterij, saj kroži in se dotika mnogih rok. Ima pa tudi specifičen vonj, ki ga povzročajo kemikalije, uporabljene pri njegovi izdelavi. Ta vonj je značilen in bi ga mnogi ljudje v više prepoznali. Zdaj pa na ekspresu britanska skupina Simply Red s pesmijo Money to Tides.
2: Radio Express. Najboljša.

0: za vas.
1: Najbolje hite.

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo, za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
3: City Park, polepša dan.
4: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče 8 do 11.

0: tako dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Ej, a tvoja kaj vleče?
7: Je bolj slabo.
6: A res, moja pa ful.
7: Ja, kjero pa imaš?
6: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji?
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji?
1: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji?
3: Želite biti vi?
4: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si. S plačevanjem računov začnemo v torek.
5: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
6: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
7: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
6: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
5: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat. Tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Poddajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Ja že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi. Too comfortable to take on.
11: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
15: Več na urbanodrevo.si.
16: Radio Ekspres.
17: Z vami na FM-u,
18: DAB-u,
17: Radio Playerju
18: in Radio Ekspres.si.
7: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
19: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
7: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
20: Radio Ekspres.
21: Čas je za vikend odklop.
7: Z Oriano Giroto.
22: Ja, pozdrav vikend. Naj bo ta konec tedna dovolj sproščen, da pozabite, kater dan je, in dovolj zabaven, da boste v ponedeljek imeli kaj povedati v službi, seveda. Oktober je mesec varčevanja, zato se ta vikend odklapljamo z najboljšo glasbo, ki opeva denar. Zanimivo je, da za izdelavo enega centa se porabi veliko več denarja kot le en cent. Da ga naredijo, seveda. Da se proizvede en cent, sta pravzaprav potrebna dva centa. Kakorkoli, Donna Summer nam na Ekspresu prepeva She Works Hard for the Money.
23: Radio Ekspres.
24: Больше класса.

0: за вас.
1: Найбольше хіте.
0: Taylor Swift, ki se je letos poročila

najljepša glasba 80-ih. Nas 90-ih.

0: Ful me glava, Srbi, da njam ki uši.
1: Daj sem, da vidim.
0: Kaj imam?
1: Ja, valjda da imaš, končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
2: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
3: A je to film, ali se sosed spet ušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
7: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klemavit.si. 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite.

0: Sony ACS.
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: Najboljša glasba, najboljši vikend.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All on Four, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Premier Janez Janša in minister za finance Andrej Šircelj pravkar predstavljata na vladi sprejete proračunske dokumente za prihodnje leto in leto 2028. Za zdaj je znano, da do leta 2028 vlada napoveduje znižanje proračunskega primankljaja na 2% BDP-ja. Novih davkov pa ne bo. Nemški kancler Merz je prispel na nenapovedan obisk v Kijev, da bi izkazal podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Dejal je, da če Rusije ne bomo ustavili, se bo njen vojni stroj slej ko prej obrnil proti nam. Nemčija bo Ukrajini na pomoč priskočila tudi z droni in orožjem dolgega dosega. Italijanska smučarka Sofia Goggia še ne ve, kdaj bo lahko začela sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju. Njene priprave sta močno zmotila dva virusa. Po piku komarja se je okužila s čikungujo in parvovirusom B19. Gre za virus, ki povzroča številne nevrološke simptome, hude bolečine v sklepih in občutek izjemne utrujenosti. Nekdani švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović pa si je ob svojem 45. rojstnem dnevu, ki ga je praznoval včeraj, kupil nov avtomobil, in sicer hibridni Ferrari F80, katerega začetna cena znaša približno 3,6 milijona evrov. Ferrari bo izdelal le 799 teh primerkov, ki so jih vnaprej ponudili le najbolj zvestim zbirateljem znamke.
0: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
3: Preverjanje temperature.
0: Optimalno.
3: Tesnenje.
0: Potrjeno.
3: Nivo vode.
0: Narašča.
3: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
0: Urejeno. Prekipevanje preprečeno. Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense. V salonih Etis in na etis.si.
4: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
5: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
6: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Ja že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi. Too comfortable to take on.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
10: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev za cool podjetja s cool šefi.
0: Ekspres promet.
11: Zastoji so na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Cesta Radlje-Radeljski prelaz pa je zaradi nesreče zaprta.
0: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
11: Nadaljevalo se bo lepo jesensko vreme. Dnevne temperature danes od 19 do 25. Podobno se bo grelo tudi jutri.

0: Clubu, Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Ni vikend od Klopa bez Oriane Giroto.
2: I najboljše pice! Mamma mia, ta peruca!
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.

pravi vikend, naj bo ta konec tedna dovolj sproščen, da pozabite, kater dan je, in dovolj zabaven, da boste v ponedeljek imeli kaj povedati v službi, seveda. Ta vikend se odklopimo z glasbo, ki opeva denar, saj je oktober mesec varčevanja. Ampak preden nam zapoje ABBA, povem še tole. Prvi kovanec na svetu so naredili že pred 2500 leti, papirnatega pa so prvič uporabili na Kitajskem pred več kot 1000 leti. No, iz leta 1976 nas je ABBA razveselila s pesmijo Money, Money, Money, ki jo poslušamo še danes. Na Ekspresu. Radio Express.

Τραγουδίζεσαι τι. Δεν δίδεσαι τι.

0: Oh, kako lepa jesen. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se pred vsemi skrivam. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
0: Trojno, prosim.
2: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
1: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
3: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
2: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
1: Zato nam čim prej sporočite,
2: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
1: Radio Ekspres.si.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus slikalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega.

0: 6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Jesen nas vabi, da upočasnimo te in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
6: Daj sem, da vim.
5: Kaj imam?
6: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
7: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-svetka.si.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
9: Jesen je še lepša z najboljšo glasbo.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. V njih je določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP-ja. Finančni minister Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast ter zagotovil, da ne bo niti novih davkov, niti zmanjšanja števila zaposlenih. Skrb pa po njegovih besedah vzbujajo predvsem plače, osebni dohodki in drugi odhodki, kar pa je dediščina prejšnje vlade. Vse to naj bi po Šircljevih besedah uredili s proračunom za prihodnji dve leti. Iranski zunanji minister Arakči meni, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti z vojaško silo. Na srečanju tujih veleposlanikov v Teheranu je dejal, da rešitev niso niti vojaško posredovanje, niti nove sankcije. Do rešitve po njegovih besedah vodijo le pogajanja, ki temeljijo na pravičnosti in poštenosti. Na skoraj 200-kilometrski progi med Ljubljano in Šenčurjem prav zdaj poteka cestna dirka članov na evropskem prvenstvu v kolesarstvu. Že je med mladinkami slavila Italijanka Azzurra Balan, med Slovenkami je bila najuspešnejša Hana Jeromel, v cilje prišla kot 41. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un pa je svojo hčerko včeraj spremljal izstrelitev nove rakete, ki naj bi za uravnavanje poti uporabljala umetno inteligenco. Kim je dejal, da so pripadniki enot za strateške rakete tako pokazali svojo usposobljenost in pa tudi pripravljenost za protinapad. Severna Koreja je podobno raketo nazadnje izstrelila 20. septembra.
0: Na Radio Express

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si.
1: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
2: City Park. Polepša dan.

za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0100 15 82.

0: pilnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se.
6: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
9: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
10: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Ekspres promet.
12: Na primorski avtocesti so zastoji med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa tudi na cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Na gorenjski avtocesti med Podutikom in Šentvidom proti Jesenicam predmet ovira promet. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa so do 15 občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Mengeš, Homec, Volčji potok, Kamnik, Crklje na Gorenjskem in Šenčur.
13: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
11: Ekspres vreme.
12: Jasno je s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno z nekaj povečane oblačnosti, zjutraj pa bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Tudi v torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo sprva še dokaj sončno, le na primorskem in notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.
11: Radio Express. Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
4: In najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
9: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
11: Radio Express.
14: Čas je za vikend odklop.
9: Soriano Giroto.
15: Hej, hej, oktobrska ekipa, jesen je uradno tukaj, ampak to še ne pomeni, da se moramo zaviti odeje in čakati na pomlad. Vikend je. Gremo? Oktober je mesec varčevanja, zato se ta vikend odklapljamo z najboljšo glasbo, ki jo peva denar. Vas zanima, koliko bi človek lahko prihranil, če bi nehal kaditi? No pa da vidimo, če bi 25-letni kadilec, ki vsak dan izprazni eno škatlico cigaret, nehal kaditi, bi lahko do svojega 55. leta prihranil več kot 50 tisoč evrov. Zanimivo, ne? Ja, vikend odklop na Ekspresu, pa tudi z eno iz 80-ih, Pet Shop Boys Opportunities, Let's Make Lots of Money. Odlična pesem na Ekspresu.

0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хите. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

0: Ali ko prosim preračunam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek.
2: Partner akcije je Sparkasse. S Fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
3: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
6: Preverjanje temperature.
5: Optimalno.
6: Tesnenje.
5: Potrjeno.
6: Nivo vode.
5: Narašča.
6: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
5: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
7: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
5: V salonih Etis in na etis.si.
8: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačno dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
11: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlati korak.si.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje. Sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. V njih je določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP-ja. Finančni minister Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast ter zagotovil, da ne bo niti novih davkov, niti zmanjšanja števila zaposlenih. Skrb pa po njegovih besedah vzbujajo predvsem plače, osebni dohodki in drugi odhodki, kar pa je dediščina prejšnje vlade. Vse to ne bi po Šircljevih besedah uredili s proračunom za prihodnji dve leti. Iranski zunanji minister Arakči meni, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti z vojaško silo. Na srečanju tujih veleposlanikov v Teheranu je dejal, da rešitev niso niti vojaško posredovanje, niti nove sankcije. Do rešitve po njegovih besedah vodijo le pogajanja, ki temeljijo na pravičnosti in poštenosti. Na skoraj 200-kilometrski progi med Ljubljano in Šenčurjem prav zdaj poteka cestna dirka članov na evropskem prvenstvu v kolesarstvu. Že je med mladinkami slavila Italijanka Azzurra Balan, med Slovenkami je bila najuspešnejša Hana Jeromel, v cilje prišla kot 41. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un pa je svojo hčerko včeraj spremljal izstrelitev nove rakete, ki naj bi za uravnavanje poti uporabljala umetno inteligenco. Kim je dejal, da so pripadniki enot za strateške rakete tako pokazali svojo usposobljenost in pa tudi pripravljenost za protinapad. Severna Koreja je podobno raketo nazadnje izstrelila 20. septembra.
3: Vi ste?
4: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
3: Plačano, naslednji...
5: Telefon, 93 evrov.
3: Plačano, naslednji...
6: Stanovanski kredit, 650 evrov.
3: Plačano, naslednji...
7: Želite biti vi?
8: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
9: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
8: A zakaj?
9: Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit.
8: Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
9: S plačevanjem računov začnemo v torek.
10: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si.
13: City Park. Polepša dan.
14: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
16: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
17: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
16: Da.
17: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
16: Lelosi. Too comfortable to take on.
18: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
19: 3, 2, 1.
20: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
21: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi
1: ponudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
21: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
22: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
23: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti so zastoji med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa tudi na cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljim proti Ljubljani promet ovira pokvarjeno tovorno vozilo. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu pa so še približno eno uro občasne polurne popolne zapore na območju Gorenjske. Zaprt je tudi izvoz Vodice na gorenjski avtocesti in sicer tako iz smeri Kranja kot tudi iz smeri Ljubljane.
23: Ekspres vreme.
2: Jasno je in od 19 do 24 stopinj. Podobno vreme, torej večinoma jasno, z jutranjo maglo po nekaterih nižinah naj bi se nadaljevalo do srede. Takrat se bo na Primorskem in Notranjskem postopno pooblačilo. Tam bo že padla kakšna kaplja dežja.
24: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
25: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
23: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
26: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
27: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
26: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
23: Radio Express.
28: Čas je za vikend odklop.
26: Z Oriano Giroto.
29: Ja, vikend je tisti čarobni trenutek, ko skrbi lahko vsaj za dva dni postavimo na čakanje, zato pa uživajte, za vas je najboljša glasba. In glede na to, da je oktober mesec varčevanja, se ta vikend odklapljamo z glasbo, ki opeva denar. Ampak kako varčevati? No, nekaj za gospodinje. Pravijo, da pri likanju privarčujemo, če čim več oblačil likamo naenkrat brez prekinitve, saj likalnik med začetnim ogrevanjem porabi ogromno energije. Ja, še več pa bomo prihranile, če ne bomo likale. No, zdaj pa glasbi, pepel in kri in pesem za dinar.
23: Radio Express.

خمسة تي.

0: jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
2: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
4: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
5: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
6: Hotel in bistro Čat.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT?
13: Potem je čas za naslednji korak.
14: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
15: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
16: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.

0: Popolna smeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Ne glede na to, ali je na oblasti levica ali desnica, obstaja nevarnost, da poslanci prekoračijo svoja pooblastila in v parlamentarnih preiskavah počnejo stvari, ki niso prav. Zato je pomemben nadzor neodvisnih institucij, je o ponovnem pozivu glasovanju proti zakonu na referendumu dejala direktorica inštituta 8. marec Nika Kovač. Rusija napoveduje okrepitev napadov na Ukrajino. Pred tem je ukrajinski predsednik Zelenski napovedal nove napade na ruske rafinerije. V Kijevu danes gosti nemškega kanclerja Merca, ki je Ukrajini obljubil dodatno vojaško pomoč. Cestna dirka članov na evropskem prvenstvu v kolesarstvu se bo končala čez dobri 2 uri. Med ubežniki je trenutno tudi Luka Mezgec. Medtem pa je na drugi tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v Kligentalu Anže Lanišek zasedel drugo mesto. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner. Danes že 35. leto zapored zaznamujemo svetovni dan hoje. 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO spodbuja ljudi k redni telesni dejavnosti. Udeleženci lahko od 10. ure po srednjeevropskem času svoje posnetke hoje, teka, kolesarjenja ali veslanja delijo s ključnikom World Walking Day in tako sodelujejo v svetovni akciji za zdrav življenjski slog.
3: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
4: SOS klic Radio Express. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
3: Ko bi le bilo samo malo.
4: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Express in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem.
5: Podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
4: Zato se čim prej prijavite na radioexpress.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Express.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
8: Daj sem, da vidim.
7: Kaj imam?
8: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
9: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
10: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Zlati korak zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlati korak Picasso.
15: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
16: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda in sicer na razcepu Gabrki smeri Sežane proti Ljubljani. Zastoji so prav tako na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru ter na cestah Šmarje Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Na gorenski avtocesti med Radovljico in Lescami proti Jesenicam pa pokvarjeno vozilo ovira promet.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
17: Ekspres vreme.
2: Do vključno srede bo večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo in jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V sredo pa se bo na Primorskem in Notranjskem postopno pooblačilo. Popoldne bo tam že padla kakšna kaplja dežja.
17: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
18: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
19: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
18: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
17: Radio Express.
20: Čas je za vikend odklop.
18: Z Oriano Giroto.
19: Ja, lep vikend vsem, ki si za prosti čas delate plane in vsem, ki nimate pojma o tem. Najboljše zgodbe se pogosto začnejo prav brez načrta. Ta vikend se odklopimo z glasbo, ki opeva denar, saj je oktober mesec varčevanja. Zelo popularen in pameten način varčevanja pa je sistem 50-30-20. Ko prejmemo mesečno plačo, seveda, 50% denarja naj bi bil za nujne življenjske potrebe, kot so živila, gorivo in podobno, 30% denarja naj bo za naše želje in 20% denarja pa naj gre za varčevanje. No, a mislite, da bi to šlo? Kakorkoli, Pink Floyd na Ekspresu s pesmijo Money.

najljepša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Ali ko prosim preračunam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek.
2: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
3: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Je bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
7: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Skandinavia. Sleeping and living.
9: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Nabiranje kostanja in najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Ekspres.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Ne glede na to, ali je na oblasti levica ali desnica, obstaja nevarnost, da poslanci prekoračijo svoja pooblastila in v parlamentarnih preiskavah počnejo stvari, ki niso prav. Zato je pomemben nadzor neodvisnih institucij, je o ponovnem pozivu glasovanju proti zakonu na referendumu dejala direktorica inštituta 8. marec Nika Kovač. Rusija napoveduje okrepitev napadov na Ukrajino. Pred tem je ukrajinski predsednik Zelenski napovedal nove napade na ruske rafinerije. V Kijevu danes gosti nemškega kanclerja Merca, ki je Ukrajini obljubil dodatno vojaško pomoč. Cestna dirka članov na evropskem prvenstvu v kolesarstvu se bo končala čez dobri 2 uri. Med ubežniki je trenutno tudi Luka Mezgec. Medtem pa je na drugi tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v Kligentalu Anže Lanišek zasedel 2. mesto. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner. Danes že 35. leto zapored zaznamujemo svetovni dan hoje. 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO spodbuja ljudi k redni telesni dejavnosti. Udeleženci lahko od 10. ure po srednjeevropskem času svoje posnetke hoje, teka, kolesarjenja ali veslanja delijo s ključnikom World Walking Day in tako sodelujejo v svetovni akciji za zdrav življenjski slog.
3: Vi ste?
4: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
3: Plačano, naslednji...
5: Telefon, 93 evrov.
3: Plačano, naslednji...
4: Stanovanski kredit, 650 evrov.
3: Plačano, naslednji...
6: Želite biti vi?
7: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
8: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
7: A zakaj?
8: Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit.
7: Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
8: S plačevanjem računov začnemo v torek.
9: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
10: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
11: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat. Z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
13: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
14: 3, 2, 1.
15: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
17: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
16: Da.
17: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
18: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda in sicer na razcepu Gabrki smeri Sežane proti Ljubljani. Zastoji so prav tako na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru ter na cestah Šmarje-Koper ter Izola Strunjan v obe smeri. Na gorenski avtocesti med Radovljico in Lescami proti Jesenicam pa pokvarjeno vozilo ovira promet.
19: Express vreme.
2: Do vključno srede bo večinoma jasno, z občasno povečano oblačnostjo in jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V sredo pa se bo na Primorskem in Notranjskem postopno pooblačilo, popoldne bo tam že padla kakšna kaplja dežja.
20: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
19: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
21: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
22: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
21: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
23: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
19: Radio Express.
24: Čas je za vikend odklop.
21: Z Oriano Giroto.
25: Hej, vikend, oktober je že pokazal svoje hladnejše zobe, ampak mi se ne damo, jak ne gor, glasbo na glas in gremo v vikend. Glede na to, da je oktober mesec varčevanja, se ta vikend odklapljamo z glasbo, ki opeva denar. Ste vedeli, da Slovenci v povprečju največ kovancev izgubimo v kavarnah in trgovinah? Ja, podatki kažejo, da kar tretjina kovancev, ki jih imamo v žepih, nikoli ne pride do blagajne. Kakorkoli, meja po en ekspresu, all about the money.
19: Express.

0: Dan biliarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
1: City Park. Polepša dan.

0: Bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
2: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimo vrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promo kode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
4: Preverjanje temperature.
3: Optimalno.
4: Tesnenje.
3: Potrjeno.
4: Nivo vode.
3: Narašča.
4: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
3: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
5: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
3: V salonih Etis in na etis.si.
6: Hiti dobrih starih časov.
7: Za vikend danes.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Celjski škof Maksimilijan Matjaž je na spominski slovesnosti na Teharjah poudaril, da sprave ni mogoče graditi na pozabi, temveč na resnici, priznavanju krivici in njihovem odpravljanju.
3: Če branimo dostojanstvo vsakega človeka, branimo resnico, branimo življenje skupnosti, branimo prihodnost.
2: Na Teharjah je bilo po drugi svetovni vojni brez sodbe pobitih več zajetih domobrancev, vojakov in civilistov, med njimi tudi ženske in otroci. Iranski zunanji minister Arakči je dejal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti, temveč le s pravičnimi in poštenimi pogajanji. Hormuška ožina med tem ostaja zaprta, Iran namreč zahteva odpravo ameriške blokade pristanišč in sankcij ter umik ameriških sil iz regije. Po prvi nosilki Jeleni Rybakini je nastopen na teniškem turnirju v Pekingu končal tudi najvišje postavljeni igralec Aleksander Zverev. Tega je v četrtfinalu po preobratu z 2-1 v nizih premagal Srb Novak Djokovic. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je lani znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega vsaj 15 let. To je skoraj 10% manj kot pred 2 letoma, ugotavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Največ alkohola je bilo popitega v obliki piva, sledita vino in žgane pijače.
0: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na sene-stupar.si.
8: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
10: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
11: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Ekspres promet.
2: Prometna nezgoda se je zgodila na cesti Radlje-Radeljski prelaz, cesta je tam zaprta. Zastoji so na cestah Izola-Strunjan v obe smeri ter Šmarje-Koper in Bled-Lesce. Na primorski avtocesti je promet proti Ljubljani pred Postojno ter tudi med Vrhniko in Ljubljano nekoliko upočasnjen. Na dolenjski avtocesti pred Podsmreko proti Ljubljani promet ovira pokvarjeno vozilo, podobno tudi na štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru.
0: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
2: Po noči bo precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Od 2 do 7 bo ob morju okoli 10 stopin. Čez dan bo jasno z občasno povečano oblačnostjo ter od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopin. Tudi v torek bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in del dopoldneva pa bo po nekaterih nižinah megleno. Sreda bo dokaj sončna, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Popoldne bo tam že padla kakšna kaplja dežja.
14: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
15: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
16: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
15: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
17: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
18: Radio Express.
19: Čas je za vikend odklop.
15: Z Oriano Giroto.
16: Ma ja, vikend je tukaj, čas je za kavč, kavico, koncert, žur, izlet ali pa samo za to, da ne naredite prav nič. Tudi nič je lahko odličen načrt. Ta vikend pa se odklopimo z glasbo, ki opeva denar, saj je oktober mesec varčevanja. In preden slišimo, da je treba delati, pa še tole. Postopek tiskanja denarja je strogo varovan, vključuje posebne stiskalnice, črnilo in edinstven papir. Lokacija obratov, kjer se tiskanje denarja izvaja, pa je običajno tajna. No, Adi Smolar nam na Ekspresu poje, je treba delati.
18: Radio Express.

0: zaupajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
2: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
5: Daj sem, da vidim.
4: Kaj imam?
5: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
6: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalistaminusvetka.si.
0: Šelestenje listja in najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Z njima želi do leta 2028 zmanjšati primankljaj na 2% BDP-ja. Finančni minister Andrej Šircelj.
2: Z tega zornega kota smo v okviru fiskalnih pravil zagotavljamo stabilnost, varnost in predvidljivost. Novih davkov ne uvajamo.
1: Agencija za varnost prometa jutri začenja enotedensko preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Namenjena je opozarjanju na nevarnosti, ki jih v prometu predstavljajo motivci pozornosti, predvsem mobilni telefoni. K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Policija bo poostrila nadzor. Belgijec Remko Evenepoel je na evropskem prvenstvu v kolesarstvu v Sloveniji osvojil evropski naslov. Italijana Giulia Cicconea je premagal za vsega nekaj milimetrov. Najboljši Slovenec je bil Primož Roglič na 10. mestu. Letošnji Oktoberfest pa se v Münchnu končuje z rekordnim obiskom. Festival piva je letos obiskalo 7,4 milijona ljudi. Obiskovalci so popili 6,7 milijona litrov piva, najpogosteje pa so si privoščili pečenega piščanca.
3: Oh, kako lepa jesi. Kot rok smrka. Sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
4: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
3: Trojno, prosim.
5: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
4: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
6: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
5: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic.
4: Zato nam čim prej sporočite,
5: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
4: Radio Ekspres.si.
7: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
14: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
16: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
1: Promet je povečan na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Bled Lesce.
0: Ekspres vreme.
1: Ponoči bo še precej jasno, proti jutru pa bo naraščala koprinasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Od 2 do 7 bo na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno z občasno povečano oblačnostjo in od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Tudi v torek bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah meglino. Tudi sreda bo dokaj sončna, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo, tam bo popoldne že padla kakšna kaplja dežja. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.

0: klubu. Radio playerju in Radio Express Pikasi.
1: Ni vikend od klopa brez Oriane Giroto.
2: I najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express. Čas je za vikend od klop
1: z Oriano Giroto.
2: Ja, oktober diši po jeseni, vikend pa po zabavi, zato upam, da te dni preživljate v družbi najboljše glasbe, toplih ljudi, smeha in čim manj obveznosti. Glede na to, da je oktober mesec varčevanja, se ta vikend odklapljamo z glasbo, ki jo peva denar. In preden nam zapoje odštekana Američanka, pa še tole. Prvi račun za varčevanje so ustavili v 19. stoletju v Filadelfiji. Predtem so ljudje skrivali denar po domovih. Ja, money change everything, poje ameriška pop zvezdnica Cyndi Lauper.

0: Ali ko prosim preračunam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
2: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogočiš šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
3: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
2: Povej šefu, zmigaj se na FitGang, fitgang.io.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
7: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
8: Preverjanje temperature.
7: Optimalno.
8: Tesnenje.
7: Potrjeno.
8: Nivo vode.
7: Narašča.
8: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
7: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
9: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
7: V salonih Etis in na etis.si.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
14: Iz nadzorništva Vič tepi Ziherlova 4 v torek od 8 do 15, od 9 do 13 na Jami 7 skupna raba, od 8 do 9 iz tepi Dragomel izvod 6 Burica, od 9.15 do 10.30 iz tepi Vir izvod številka 2 naselje pri Oljarni in glavni cesti, od 12 do 14 iz tepi Študa vas izvod številka 6 proti Domžalam, v torek od 7 do 15 iz tepe Krakovska izvod 7 Antona Skoka in iz tepe Pšata izvod številka 7, iz nadzorništva Vrhnika tepe Brezovica pri Borovnici 82 izvod številka 4 Brezovica, pa v torek od 8 do 13.
13: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus slikalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
5: City Park, polepša dan.
6: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za nošiht. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
0: Ko bi le bilo samo malo.
1: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus Imuni Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
2: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
1: Zato se čim prej prijavite na radioexpress.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji?
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji?
3: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji?
4: Želite biti vi?
5: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
6: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
5: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo v torek.
7: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
8: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
7: Potem je čas za naslednji korak.
8: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
7: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
8: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-ray.si.
9: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
5: Jesenski izleti in najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Купи гуме на гуменадом.си. Гуменадом.си.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Hiti dobrih starih časov.
4: Za vikend danes.
3: Radio

Joshua Glasba 80. Last day to start again. 90.